skraidau laike, laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu.

0: verslas šiandien.
1: Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien vos per kelias sekundes galima sugeneruoti įvairiausius vaizdus, tarp jų ir neegzistuojančių žmonių veidus, kūnus ar net visą jų istoriją. Tačiau nors tokios technologijos ir stebina savo sugebėjimais, kartu tai kelia etikos klausimų, kada tokią atvaizdą galima laikyti klaidinančių, žeminančių ar net neteisėtų. Ir kas nutinka, jeigu dirbtinis intelektas vis dėlto sugeneruoja realaus žmogaus atvaizdą. Teisininkai pabrėžia, kad net ir technologijų amžiuje galioja tos pačios pagrindinės asmens duomenų ir žmogaus atvaizdo apsaugos taisyklės. Jeigu sugeneruojamas realaus asmens atvaizdas, tai asmens duomenys turi būti tvarkomi pagal bendrame duomenų apsaugos reglamente nustatytas taisyklės. Tačiau jei vaizduojami neegzistuojantys asmenys, tuomet negalioja jokia asmens duomenų apsauga, nes tiesiog nėra kieno teisės ginti. Visgi tam tikros ribos egzistuoja. Tokie vaizdai negali būti naudojami klientams klaidinti ar siekiant kaip nors kompromituoti kitus asmenis. Pastaruoju metu išryškėjo ir tendencija kurti ne tik virtualius žmones, bet ir virtualius nuomonės formuotojus, reklamos veidus ar personažus. Teisiškai verslams jie patrauklus, nes neturi tapatybės, negali pareikšti pretenzijų ir nereikalauja honoraro. Tačiau, pasak teisininkų, verslui čia vis tiek kyla rizikų. Pagrindinė jau minėtas auditorijos klaidinimas. Jeigu vartotojas mano, kad mato realų žmogų, o iš tiesų tai yra dirbtinio intelekto sugeneruotas personažas, tai gali būti laikoma klaidinimu. Tad geriausia būtų, jeigu vartotojui būtų nurodoma, kad tai dirbtinio intelekto vaizdas.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsu paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsu paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsu paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau. Dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėjietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Elesen. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Dėl prasidedančių pratybų Lietuvos keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Lenkija pasienyje su Lietuva sunkvežimyje aptiko 27 neteisėtus migrantus. Kaip skelbiama, Rumunijoje registruotas vilkikas vyko iš Latvijos, o migrantai ten kiek anksčiau pateko iš Baltarusijos. Anksčiau šį mėnesį lenkų pasieniečiai pasienyje sustabdė dar vieną sunkvežimį, kuriame buvo 54 neteisėti atvykėliai. Vairuotojas buvo taip pat Rumunijos pilietis. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Atakuotos raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai. To esą imtasi atsakant į Teherano atakas prieš kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau pranešė, kad atsinaujinus amerikiečių smūgiams, sąsiauris neribotam laikui uždaromas. Be to, Teheranas atakavo Jungtinių valstijų bazės Bahreine, Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Taifūnas Bavi pasiekė Kiniją, evakuota beveik 2 milijonai žmonių, atšaukta 100 skrydžių ir 10 traukinių reisų. Prieš tai tas pats taifūnas atnešė stiprius vėjus ir liūtis, nusiaubė šiaurinę Taivano dalį, atokęs Japonijos pietvakarių salas Filipinus, vien ten žuvo mažiausiai 18 žmonių. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Argentina ir Anglija. Argentiniečiai ketvirtfinalyje per pratesimą 3-1 įveikė šveicarus, o anglai taip pat pratesimo pareikalavusioje kovoje 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalis vyks trečiadienio vakarą, kitame antradienį susitiks Prancūzija ir Ispanija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos.

9 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį sekmadienio rytą jau įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikiuosi mėgojate gerai, esate pailsėję ir šiam sekmadieniui šį beitą smagaus ir įdomaus pasiplanavę. Bendrausime iki vidurdienio ir visą tą laiką mūsų savo dainomis džiugins patys populiariausi ir mėgstamiausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Šiandien yra Liepos 12 diena, saulė patekėjo 4 valandos ir 56 minutės, leisys jį 21 valandą ir 52 minutės. Tad dienos ilgumas, nors ir šiek tiek sutrumpėjęs, dar yra labai labai džiuginantis 16 valandų ir 56 minutės. Šiandien vardadienius švenčia Izabelės ir Margiriai. Nuoširdus sveikinimai jums. Tikiuosi, kad šiandien didelio lietaus nebus ir jūs savo vardadienius galėsite atšvęsti lauke, pasidaryti kokį nors pikniką. Linkiu visiems gero klausimo ir šaunaus sekmadienio.

0: Reklama. Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
1: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: 9:26 šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, ką tik pasiklausėme Šeškių dainos Sparnai, tikiuosi, kad šį sekmadienį pradedate labai energingai ir esate kaip ant sparnų. Jeigu jau planuojate kitos savaitės reikalus ir darbus, pasiklausykite kitos savaitės horoskopą, gal jis padės jums susidėlioti savus planus.
1: Astrologinė prognozė.
0: Ir horoskopo pradžioje prognozė Avino ženklui. Kita savaitė gali atnešti daugiau pokalbių, derybų, skambučių, trumpų išvykų ir sprendimų susijusių su dokumentais, klientais ir kasdieniniu bendravimu. Stiprės poreikis greitai reaguoti, tačiau būtent čia slypi ir didžiausia klaidų rizika. Todėl svarbius susitarimus verta tikrinti du kartus. Santykiuose kita savaitė gali būti emociškai gyvesnė, stiprės romantikos, dėmesio ir artumo poreikis. Tačiau kartu gali būti ir daugiau neaiškumo, dvejonių ir jautresnių reakcijų. Jaučiams kitą savaitę gali būti viena svarbesnių asmeninių sprendimų profesinio matomumo ir finansinės krypties peržiūros prasme. Grįšite prie senų idėjų, pokalbių ar planų, kuriuos anksčiau atidėjote, tačiau dabar jos verta vertinti ne per emociją, o per realią naudą. Santykiuose savaitė gali būti kiek jautresnė dėl namų, artimųjų ir šeimos narių nuotaikų ar senų emocinių temų, kurios vėl išplauks į paviršių. Sieksite artumo ir dėmesio, tačiau kartu gali aplankyti jausmas, kad kitas žmogus ne visada supranta, ko jums iš tiesų reikia. Dvyniai kitą savaitę sugrįš prie finansinių klausimų, kurie jau kurį laiką buvo atidėliojami arba sprendžiami ne iki galo. Mintis bus greitos, kils naujų idėjų ir jausite poreikį bendrauti. Tačiau kartu galimas ir blaškimasis, todėl svarbu nepasiklysti tarp kelių krypčių vienu metu. Santykiuose kitą savaitę gali būti gyva, bet ne visada paprasta, nes norėsis daugiau aiškumo, dėmesio ir atviro bendravimo, o kartu gali kilti ir daugiau nesusikalbėjimo. Stiprės noras kalbėtis, aiškintis, grįžti prie senų temų ar neišsakytų minčių, tačiau svarbu neperlenkti lazdos su kritika ir skubotomis išvadomis. Vėžiams kitą savaitę daug kas suksis apie jūsų kryptį, autoritetą, finansinį saugumą ir tai, kiek pasitikite savo jėgomis. Stiprės noras augti, plėstis ir priimti rimtesnius sprendimus. Tačiau gali sugrįžti senos abejonės, nebaigti pokalbiai ir mintis, kurias jau manėte palikę praeityje. Santykiuose savaitė gali būti jautri, nes daug kas palies jūsų vidinį saugumo jausmo, prisirišimus, lūkesčius ir tai, kiek iš tiesų jaučiatės matomi šalia kito žmogaus. Liūtams kitą savaitę stiprės noras spindėti, kurti, būti pastebėtiems ir gauti daugiau įvertinimo už tai, ką darote. Vis dėlto gali kilti ir keistas nepasitenkinimo jausmas, net jei iš išorės viskas klostosi neblogai. Viduje gali kilti klausimų, ar einate ten, kur iš tiesų norite. Santykiuose kitą savaitę gali būti kiek intensyvesnė, nes norėsis daugiau dėmesio, šilumos, artumo ir aiškaus patvirtinimo, kad esate mylimi ir svarbus. Jausite didelę trauką ir norą kurti gražesnį ryšį, tačiau kartu gali iškilti seni nusivylimai, abejonės savimi arba jausmas, kad kitas žmogus ne visai atliepia jūsų lūkesčius. Mergelėms kitą savaitę atneš daugiau judesio profesinėje srityje per pažintis, kolektyvinius projektus, bendradarbiavimą ir ilgalaikių planų peržiūrą. Grįš seni darbo klausimai, atidėti pokalbiai ir nebaigtos idėjos, kurios dabar vėl taps aktualios. Tačiau sprendimus verta priimti neskubotai, o tik gerai įvertinus visas detales. Santykių srityje būsite kiek uždaresni, nes dalis emocijų gali kilti neišreikštos, o viduje gali stiprėti noras atsiriboti, susivokti savyje arba pirmiausia suprasti, ko iš tiesų tikitės iš kito žmogaus. Gali iškilti jautrios pasitikėjimo, paslėptų simpatijų, neįsakytų jausmų ar senų prisiminimų temos, todėl kai kurie ryšiai gali atrodyti ne iki galo aiškus. Štai tokia kita savaitė žadama pirmiesiems šešiems zodiako ženklams.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Džiugu, kad esate draugė su radijo stotimi Relax FM. Jūsų kompanija mums iš tiesų yra labai miela. Netrukus kitos savaitės horoskopo antroji dalis. Ją pradėsime nuo prognozės svarstyklių ženklui.
1: Astrologinė prognozė.
0: Jums kitą savaitę gali sustiprinti karjeros, reputacijos ir profesinės krypties klausimus, todėl kai kurie sprendimai atrodys svarbesni nei įprastai. Iki savaitės vidurio bandysite grįžti prie senų planų, profesinių ryšių, dokumentų ar pokalbių su vadovybe. Todėl gali tekti taisyti, aiškintis arba iš naujo derinti tai, kas jau buvo aptarta anksčiau. Santykiuose savaitė gali atnešti daugiau bendravimo su draugais, bendraminčiais, kolektyvu ar žmonėmis, su kuriais jie bendri tikslai. Tačiau kartu gali iškelti ir klausimą, kas iš tiesų yra artima, o kas tai yra graži forma be gilesnio turinio. Sieksite būti matomi, įvertinti ir mylimi, tačiau kai kuriuose ryšiuose gali išryškėti nusivylimas, neaiškumas ar keistas emocinis atstumas. Skorpionams kitą savaitę iškils bendrų finansų, skolų, mokesčių, investicijų ir atsakomybių klausimai, kurių nesinorės atidėlioti. Iki savaitės vidurio sieksite grįžti prie senų dokumentų, sutarčių, finansinių susitarimų ar temų susijusių su paskolomis, paveldėjimu, draudimu ar bendru turtu. Todėl čia verta atidžiau tikrinti detales. Santykiuose kitą savaitę gali būti gana gili, nes gali iškilti pasitikėjimo, artumo, pavydo, kontrolės ar bendrų atsakomybių tema. Norėsite būti įvertinti ir pagerbti, tačiau gali būti ir nusivylimo, jei santykiuose vienas žmogus jaučiasi labiau nešantis visą svorį ar negaunantis pakankamai dėmesio. Šauliai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs bendradarbiavimui, sutarčių peržiūrai ir santykiams su klientais, partneriais ar žmonėmis, nuo kurių priklauso jūsų darbo rezultatai. Gali būti, kad sugrįšite prie senų finansinių klausimų, nebaigtų susitarimų, skolų, mokesčių ar bendrų piniginių reikalų. Todėl čia svarbiausia neskubėti, o labai atidžiai tikrinti detales. Santykiuose kitą savaitę gali būti labai intensyvi, nes daug kas suksis apie pasitikėjimą, artumą, bendras vertybės ir tai, kiek santykyje iš tiesų yra atvirumo. Sieksite šilumos ir romantikos, tačiau gali išryškėti ir keistas atstumas, kai žmogus lygi ir traukia, bet kartu lieka sunkiai perprantamas arba pats iki galo nežino, ko nori. Ožiaragiams bendradarbiavimo sutarčių klientų ir profesinių santykių tema kitą savaitę iškilsi pirmą planą. Iki savaitės vidurio teks sugrįžti prie senų susitarimų, taisyti komunikacijos klaidas, peržiūrėti darbo pasidalymą ir aiškintis tai, kas tarp jūsų ir kitų žmonių jau kurį laiką liko ne iki galo išspręsta. Po savaitės vidurio dėmesys vis labiau kryps į finansinės atsakomybės, bendrus pinigus, mokesčius, skolų ir didesnių išlaidų klausimus. Todėl verta aiškiai matyti, kur iš tiesų nuteka jūsų energija ir resursai. Santykiuose kitą savaitę gali būti labai svarbi, nes būtent tuomet gali aiškiau pasimatyti, kiek ryšyje yra tikro abipusiškumo, pagarbos ir noro tartis. Vandeniams kitą savaitę iškils kūrybos, saviraiškos, individualių projektų ir veiklos, kurioje norisi daugiau laisvės, temos. Iki savaitės vidurio bandysite taisyti klaidas, peržiūrėti rutiną, grafiką ir santykius su kolegomis. Todėl kai kas gali judėti lėčiau nei norėtųsi. Santykiuose savaitė gali būti kiek jautresnė dėl šeimos, namų, artumo ir saugumo klausimų. Stiprės poreikį šilumai, dėmesiui ir emociniam ryšiui. Tačiau gali kilti keistas jausmas, kad net ir būnant šalia kito žmogaus, kažko vis tiek trūksta arba iki galo nesinori atsiverti. Žuvis kitą savaitę daugiau dėmesio skirs namams, šeimai, gyvenamosios vietos klausimams ir tam, kiek saugiai jaučiatės savo dabartinėje profesinėje kryptyje. Iki savaitės vidurio norėsite sugrįžti prie kūrybinių projektų, anksčiau pradėtų idėjų, veiklos su vaikais, reklamos, saviraiškos ar darbų, kuriems reikalingas įkvėpimas ir asmeninis įsitraukimas. Santykiuose kitą savaitę gali būti gana šilta, romantiška ir emociškai gyva, tačiau kartu gali iškilti ir daugiau neaiškumo dėl lūkesčių, prisirišimų ir idealizavimo. Norėsis daugiau rūpesčio ir artumo, bet gali pasirodyti, kad vien gražaus bendravimo nepakanka, jei viduje lieka neaptartų nuoskaudų ar nepasitenkinimo. Štai tokia kita savaitė yra žadama visiems 12 zodiako ženklų. Nuo pirmadienio pradės aiškėti, ar visos šios prognozės pildosi.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: nauju. Reklama. Mėlyna banga glėbyje.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: One, two, three.

Spėju, kad ne tik žemaitukams. Šiandien viskas yra gerai, mūsų klausytojai taip pat yra gerai nusiteikę ir šauniai leidžia šį sekmadienį. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, lygiai 10 kolegos iš naujienų tarnybos supažindins jūs su svarbiausiais šio sekmadienio įvykiais. O po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Mango, Atlanta, Elvija. Išgirsite ir vyriškų balsų, pavyzdžiui, popkultūra su dainos daina Meilė palikė.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Dėl prasidedančių pratybų šalies keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Ruda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Per Rusijos atakas Ukrainos Sumų srityje pastarąją parą žuvo 6 žmonės, tarp jų 13-metė mergaitė, dar 42 sužeisti. Pasak vietos valdžios, okupantų smūgiai buvo nukreipti prieš 13 šios srities gyvenviečių. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonį į svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje, ten kilo gaisras. Tai jau ne pirma ataka prieš šį objektą. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena pusfinalio pora. Jie tapo Argentina ir Anglija. Argentiniečiai ketvirtfinalyje per pratesimą 3-1 įveikė šveicarus, o anglai taip pat pratesimo pareikalavusioje kovoje 2-1 nugalėjo Norvegiją. Pusfinalis vyks trečiadienio vakarą. Kitame antradienį susitiks Prancūzija ir Ispanija. O Lietuvos futbolo top lygoje Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. Šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest priims Gargždų Bangą. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale Gargžduose 18:00 susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9:00 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės pusė 4:00 kovos su Lenkėmis dėl 5:00 vietos. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 21 iki 26, kuršių nerijoje iki 20 laipsnių šilumos.

9 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje. Labas jums, tarė radio stotis Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje šį rytą su jumis bendrauju aš, Remigijus. Sinoptikai sako, kad šis sekmadienis turėtų būti šiltesnė ir šiek tiek sausesnė diena. Na, o nuo kitos savaitės į Lietuvą turėtų sugrįžti vasariški orai, kurių mes tikrai pasiilgome, nes tas nesibaigiantis rudenėlis Liepos viduryje tikrai nieko nedžiugina. Linkiu visiems gero gražaus sekmadienio, praleiskite jį su mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais specialistai vis dažniau atkreipia dėmesį į prastėjančią žmonių miego kokybę. Nuolatinis skubėjimas, ilgos valandos prie ekranų ir augantis streso lygis lemia tai, kad daugelis žmonių miega per mažai arba nekokybiškai. Nors miegas dažnai laikomas tiesiog poilsiu, medikai pabrėžia, kad jis itin svarbus ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Miegant smegenis apdoroja dienos įvykius, reguliuoja emocijas ir atkuria vidinę pusiausvyrą. Kai miego trūksta, žmogus tampa jautresnis stresui, dažniau patiria dirglumą, nerimą, nuotaikų svyravimus, sunkiau susikaupia ir priima sprendimus. Ilgainiui nuolatinis miego stygius gali prisidėti prie rimtesnių psichikos sveikatos sunkumų, tokių kaip depresija ar nerimo sutrikimai. Todėl kokybiškas ir pakankamas miegas nėra prabanga, tai būtina sąlyga gerai savijautai ir emociniai pusiausvyrai. Rūpinkime savo miego higieną ir priminkime tą daryti artimiesiems. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relaxa.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkaip be ryšio.
1: O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus, skonis kečupo reikalas.
6: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Visai neseniai legendinė grupė Viktorija ir Vitražas naujai perdainavo savo seną hitą Mėlyna banga. Ši nauja šios dainos versija pretenduoja pasigalinėti mūsų top 15-uke, tad nepagailėkite jiems savo balsų. Na, o rubrikoje Sentimentai mes prisiminsime originalią šios dainos versiją.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vaflinėme indelyje tik už 33 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
6: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
5: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kärcher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
8: Relax FM.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

0: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Šioje dainoje duetas Patruliai pabandė paeksperimentuoti su 80-ųjų skambesiu ir šis eksperimentas pasiteisino, daina pavyko ir kūrinys Viena kalba tarp mūsų klausytojų tikrai buvo populiarus ir išlieka mėgstamas. Ši daina priartino mus prie 11 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šio sekmadienio įvykius. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje jūs savo hitais pradžiugins. Karaliai Natalija Bunkė, grupė 2. Taip pat išgirsite ir Evgenijos Redko dainą Toli.

miškai, gal nematai, kamuoja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į žemės drebėjimų sukrėstos Venezuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, sako šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Iš viso Venezueloje vykusioje tarptautinėje humanitarinėje misijoje darbavosi 25 Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai, 2 kinologai su šunimis, 17 medikų. Taip pat Venezuelai pristatyta humanitarinės pagalbos siunta specializuota gelbėjimo įranga. Jungtinių valstijų kariuomenės kelbė smogusi maždaug 140 taikinių Irane. Atakuotos raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai. To imtasi atsakant į Teherano atakas prieš kelis laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas anksčiau pranešė, kad atsinaujinus amerikiečių smūgiams, sąsiauris neribotam laikui uždaromas. Be to, Teheranas atakavo Jungtinių valstijų bazes Bahreine, Katare ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Netektis. Eidamas 72-osius netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jį, kaip skelbiama, užklupo staigi liga. Grahamas buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas. Pastaruoju metu pirmininkavo senato biudžeto komitetui ir lapkritį būtų siekęs 5-osios 6 metų kadencijos senate. Dar šią savaitę politikas Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Senatorius buvo vienas ryškiausių Kyjivo rėmėjų respublikonų gretose. Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis, bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Slovenijoje prasidėjusiame Europos vaikinų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo pirmąją pergalę. 104-78 nugalėjo Latviją. Šiandien 17 valandą Dariaus Sungailos auklėtiniai susitiks su Serbija, o rytoj grupės etapą baigs rungtynėmis su Lenkija. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Nauja darbo savaitė prasidės lietingais, bet vis šiltesniais orais. Rytoj termometrai vietomis rodys ir 29.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Džiugu, kad šį sekmadienio rytą esate kartu su mumis. Net nebejoju, kad dauguma garsių atlikėjų ar grupių šiuo metu dar pučia į akį, vien dėl tos priežasties, kad vakar kažkur koncertavo ir kaip dažniausiai būna, visa tai ganėtinai ilgai užsitęsia. Linkime visiems muzikantams, atlikėjams, dainininkams, didžėjams ir renginių vedėjams gero poilsio, išsimiegokite, pailsėkite.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
4: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa tara matosi gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Rubrikoje Sentimentai mes netrukus prisiminsime vieną dainą, kuri labai turėtų tikti visiems tiems mūsų klausytojams, kurie nuo šio savaitgalio atostogauja. Rytoj jiems į darbą nereikia ir gali jie sau leisti atsipalaiduoti, papramogauti arba tiesiog tinginiauti. Jums visiems skiriu štai šią seną Džordanos Butkutės dainą.

0: Reklama. Maxi Mėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mūgė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanojus Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

Pop kultūros dainos Autostrada. Ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Šiuo metu autostradose kokių nors spūsčių neturėtų būti. Dažniausiai jos atsiranda vėlyvą popietę arba vakarui atėjus. Linkime visiems saugiai ir atsargiai vairuoti. Šiandien kai kur žadamas lietus, o tai reiškia, kad kelias bus slidus ir reikia būti tam pasiruošus. Aš, Remigijus, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime laidoje dienos asorti. Na, o netrukus šį sekmadienį čia studijoje patogiai įsitaisys kolega Donatas, kuris padės jums džiaugtis šiuo savaitgaliu.

0: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Už draugo nužudymą sostinės Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė teismo nuosprendį, tad jis dar neįsiteisėjo. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Priminsiu, Vilniaus apygardos teismas birželio viduryje jaunuoliui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuratūra prašė maksimalios galimos bausmės 10 metų nelaisvės ir taip pat apskundė pirmos instancijos sprendimą. Su juo nesutinka ir nukentėjusiai. Per Rusijos drono ataką Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo 2 žmonės. Pasak vietos valdžios smogta vienos įmonės pastatui. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Ten kilo gaisras. Taip pat atakuota 14 laivų Azovo jūroje. Netektis. Eidamas 72-osius netikėtai mirė Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jis buvo artimas prezidento Donaldo Trumpo politinis sąjungininkas, bet jų pozicijos daugeliu klausimų įsiskirdavo. Senatorius aktyviai rėmė Ukrainą, dar šią savaitę Kyjive susitiko su Volodymyru Zelenskiu, o po susitikimo skelbė, esą su Trumpo administracija suderino sankcijų Rusijai paketą. Automobilių meistrai ragina prieš vasaros keliones pasirūpinti savo transporto priemonėmis, išsamiau Emilis Lingė.
1: Servisų darbuotojai sako, kad laikas skirtas automobilio patikrai gali padėti išvengti gedimų kelyje ir netgi tūkstančius eurų siekiančių remonto išlaidų. Patariama prieš didesnę kelionę atkreipti dėmesį ar pakankamas eksploatacinių skysčių, įskaitant tepalus ar antifrizą lygis. Verta apžiūrėti padangas, kitus svarbiausius mašinos mazgus, stabdžius ar važiuoklę. Taip pat siūloma įvertinti, ar tinkamai veikia kondicionavimo sistema, ar automobilyje apskritai yra atsarginis ratas, vaistinėlė. Dar neretai pamirštami ir labai paprasti, bet svarbus dalykai. Automobilio dokumentai, įskaitant galiojančią techninę apžiūrą ar draudimą.
0: Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21-26, Kuršių nerijoje iki 20 laipsnių. Nauja darbo savaitė prasidės lietingais, bet vis šiltesniais orais. Rytoj termometrai vietomis rodys ir 29.

Gero sekmadienio, brangus bičiuliai, visiems, kas šį vidudienį yra su radijos stotimi Relax FM. Dar vienas kūrinys patvirtinantis tą faktą, kad mūsų savaitgalio programoje geros muzikos skamba nuolatos ir jį toliau lydės mus, tad likite drauge. Visiems gražios dienos linkiu aš Donatas, leiskit sudaryti jums kompaniją, toliau laiką leidžiant šio sekmadienio metu Liepos 12-oji, orai šiek tiek pasitaisė, kalbant ir lyginant apie tuos reiškinius, kurie mus lydėjo bent jau savaitės pirmoje pusėje, ar ne, lietus ir smarkesni vėjai ir net tokia vasariška šiluma. Na, o dabar komfortiška, dabar lietuviška vasara ir ją mes toliau galime džiaugtis, toliau klausydamiesi tų dainų, kurios mums labai labai patinka. Džiaugtis dabar galės visi dovimi fanai, ar bent jau jo kūrybai prijaučiantis klausytojai, mat čia skambės kūrinys Melavai. Visiems gražaus laiko drauge, likit su mumis, nepamirškite ir apie mūsų vakaro sveikinimus, kurie taip pat lydės mus čia savaitgalio programoje. Šiandien jau sakiau Liepos 12-oji, jeigu yra gimtadienio, jei yra vardadienio ar kitų gražių sukakčių, tai sveikinkit parašydami svetainėje relaxafm.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: www.taškas.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Višniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulbės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biodela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stanoir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Aukšti Lietuvos pareigūnai reiškia užuojautą dėl netikėtos Jungtinių Valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Pasak paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, šis politikas buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos rėmėjas. Laikinosios premjerės Ingos Ruginienės teikimu, Grahamo atsidavimas bendroms vertybėms ir saugumui bus visada prisimenamas. Kaip skelbta, 71 metų senatoriaus gyvybė užgeso netikėtai. Dar šią savaitę jis lankėsi Kyjive, kur bendravo su Volodymyru Zelenskiu. Iš žemės drebėjimų sukrėstos Venezuelos grįžtanti Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda bus parskraidinta Vokietijos karinių oro pajėgų orlaivių, sako šalies kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Iš viso Venezueloje vykusioje tarptautinėje humanitarinėje misijoje darbavosi 25 Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai, 2 kinologai su šunimis, 17 medikų. Taip pat šaliai pristatyta humanitarinės pagalbos siunta specializuota gelbėjimo įranga. Ispanijos ugnegesiai skelbė beveik suvaldė 12 gyvybių nusinešusi miško gaisrą pietinėje šalies dalyje. Šimtiems evakuotų gyventojų leidžiama grįžti namo. Nustatyti visų žuvusiųjų tapatybių vis dar nepavyko, manoma, kad daugelis aukų užsienio šalių turistai. Į Ispaniją iš įvairių šalių vyksta jų giminaičiai. Skaičiuojama, kad išdegęs plotas siekia daugiau nei 6,5 tūkstančio hektarų. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest namuose priims Gargždų Bangą. Vakar Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale Gargžduose 18 val. Susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės pusė 4 kovos su Lenkijomis dėl 5 vietos. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu šio sekmadienio metu, 8 minutės po 13. Smagu, jog jūsų savaitgalis yra praturtintas šaunia mūsų muzika. Bičiuliai, toliau jos nepagailėsim, tad likitis jungia visiems gero laiko klausantis pamėgtų dainų. Netrukus čia bus daina, kuri vakar sugebėjo užimti pirmąją vietą mūsų top 15-uke, sulaukė daugiausiai jūsų simpatijų, iš tiesų nemenka kova užvirė tarp grupės du leis pripažinti ir karalių Ramunėlis. Pastarieji sugebėjo išauti į pirmąją poziciją ir šį kūrinį netrukus mes išgirsime. Na, o top 15 visada atrasite mūsų svetainėje relaxafm.lt. Čia jau galite ir nubalsuoti naujai, palaikyti savo mėgstamas dainas kitos savaitės tope. Beje, jeigu norite išklausyti visas 15, tai topo kartojimas nuskambės šį vakarą po sveikinimo laidos. Gera proga.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Visą liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraišiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraišiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
10: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterija. Veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow!
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Tik kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštą Varlė, kainos tirpsta čia.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
8: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Jūsk kainolaužė stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
10: Glotnė oda prasideda čia. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu depiliacijos kremams iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Nepraleisk progos. Pasiūlymas galioja tik šią savaitę Eurokos.
11: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Artėja svarbiausias šios vasaros renginys Medininkų pilyje. Jūsų laukia mugė, pramogos visai šeimai ir šventinis koncertas. Pasirodys Stano ir Zvonkus, Black Biceps, Katažina Zvonkuvinė ir Donatas Montvydas. Liepos 12, pradžia 13.30. Medininkų pilis.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Relax FM.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Dėl prasidedančių pratybų šalies keliais nuo šiandien važinės daugiau karinės technikos, įspėja Lietuvos kariuomenė. Intensyviausias judėjimas numatytas maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Būtent pastarojoje nuo rytojaus 10 dienų vyks lauko taktikos pratybos. Per Rusijos drono ataką Kryvyj Rihe šiąnakt žuvo du žmonės, pasak vietos valdžios smogta įmonės pastatui. Savo ruoštų Ukraina toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta didžiausiai naftos perdirbimo gamyklai Samaros srityje. Ten kilo gaisras. Taip pat atakuota 14 laivų Azovo jūroje. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Birželį sostinėje parduotas brangiausias butas šiais metais, išsamiau Emilis Lingė.
1: Už beveik 470 kvadratinių metrų ploto butą su automobilių stovėjimo vietomis sumokėta didelė 4 milijonus 440 tūkstančių eurų siekianti suma. Butas Vilniaus naujamiesčio rajone Aguonų gatvėje prabangiame projekte miesto vilos. Kaip rašo verslo žinios, pernai brangiausias sostinės butas taip pat buvo parduota šiame projekte, o tąsiek už panašę tik 43 tūkstančiais eurų mažesnė suma buvo įsigytas 325 kvadratinių metrų ploto butas su parkavimo vietomis ir sandėliuku. Rinkos ekspertai sako, kad milijoninės prabangių butų kaina sostinėje lemia pastato architektūra, bendrosios erdvės, lokacija ir kasdienio gyvenimo patogumai.
0: Vilniuje prasideda pirmą kartą Lietuvoje rengiama tarptautinė biologijos olimpiada. Joje dalyvaus 600 mokinių iš maždaug 80 šalių. Per 8 dienas dalyviai spręs teorinės ir praktinės užduotis bei susipažins su Lietuvos istorija ir gamta. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingais orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

Legendinė Makarena taip pat skambėjo čia, dar energingesnė, dar subtilesnė Lubegos versija su tam tikru žaviu prieskoniu. Linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra su radijos stotimi Relax FM, mūsų savaitgalio programa, iš tiesų dovanojanti daug puikios muzikos, tad visiems dar kartelį norisi palinkėti smagaus laiko ir žinoma gero klausimo. Nepamirškit artimųjų, kurie šią Liepos 12 švenčia, pasveikinkit, padovanokit linkėjimų, užbėgiai svetainę relaxafm.lt ar rašydami savo žinutės mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Vakare truputį po 18, 2 valandas sveikinsim, dovanosim jūsų linkėjimus ir be abejo bandysime kuo daugiau jums brangių žmonių pradžiuginti. Giedrius Leškevičius, netrukus čia su daina Geriausia diena, tai leiskit dar kartelį palinkėti visiems geros dienos, likit su mūsų radijos stotimi.

0: reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant du ar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kaip be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
2: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos euras 9. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Radio stotis Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM. Relax FM.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. NATO ir Europos Sąjungos vadovai, sąjungininkių, Ukrainos ir Izraelio lyderiai reiškia užuojautą dėl netikėtos Jungtinių Valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo mirties. Pažymima, esą politikas buvo tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos remėjas. Kaip skelbta 71 metų

su senatoriaus gyvybė užgeso netikėtai susirgus. Dar šią savaitę jis lankėsi Kyjive, kur bendravo su Volodymyru Zelenskiu. Vėliau paskelbė apie susitarimą su Trumpo administracija dėl sankcijų Rusijai. O per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 4 žmonės, apgadinta gyvenamų ir kitų pastatų. Savo ruoštų Ukraina tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį smogta naftos perdirbimo gamyklai ir 14 tanklaivių. O rytoj Prancūzijoje numatytas vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimas. Bent 25 valstybių vadovai aptars galimybės labiau spausti Rusiją dėl paliaubų ir taikos derybų. Susitikime turėtų dalyvauti ir Zelenskis. Už draugo nužudymą sostinės Žvėryne nuteistas 15-metis apskundė teismo nuosprendį, tad jis dar neįsiteisėjo. Dabar bylą nagrinės Lietuvos apeliacinis teismas. Kaip skelbta, Vilniaus apygardos teismas birželio viduryje jaunuoliui skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuratūra prašė maksimalios galimos bausmės 10 metų nelaisvės ir taip pat apskundė pirmos instancijos teismo sprendimą. Su juo nesutinka ir nukentėjusiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Vilniaus rajono Transinvest namuose prims Gargždų Bangą. Vakar Kauno Žalgiris namuose 3-0 įveikė Panevėžį ir įsitvirtino pirmoje turnyro lentelės vietoje. O Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate šį vakarą vyks medalių dalybos. Mažajame finale 18 val. Susitiks Ispanija ir Belgija, o didžiajame pusė 9 žais Prancūzija ir Izraelis. Lietuvės po pusvalandžio kovos su Lenkijomis dėl 5 vietos. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės lietingai orais, bet bus vis šilčiau. Temperatūra ateinančią naktį nuo 14 iki 19, rytojaus dieną nuo 25 iki 30, kuršių nerijoje iki 24 laipsnių.

Geroka mūsų sekmadienio popietė ir 8 minutės po 15 ir smagu kažkuo kartu pasilepinti va tokia nuostabia daina iš praeities. Prisiminėm vyrukus Backstreet Boys, auksinis jų laikus ir viena iš tų hitų, kurie nuolat sukdavosi viso pasaulio radijos stotise As Long As You Love Me. Gražaus savaitgalio, leiskit palinkėti dar kartelį su jumis studijoje bendrauju aš Donatas, leiskit dar kartelį sudaryti kompaniją, žygiuojant tolin šio sekmadienio metu, na, o mes ir toliau būsime lydimi nuostabių dainų, mėgstamų, žinomų ir su kuriomis tikrai smagu leisti šio savaitgalio akimirkas, tad bičiuliai likit įsijungę. Ir be abejo, nepatingėkit, užsukit į svečius mūsų svetainę relaxafon.lt, vėlgi būta naujienų šio savaitės metu, kalbu aš apie lietuvišką muziką, viską sekėme ir viską pristatome jums, susipažinkit, išgirskit, išvyskit naujus vaizdo klipus mūsų svetainėje relaxafon.lt lietuviškos muzikos namuose. Netrukus su mūsų bangomis Tadas apie išleistuves. Visiems gero klausimo ir smagaus laiko liekant su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatuose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite biletai.lt.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per relaxfm. Relax FM.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Nes aš didžiausia paslaptis.
2: Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Top 15. Antra vieta.
2: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta.
2: Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

Becky G, Bella Ciao. Nuostabus kūrinys nuskambėjo šios valandos pradžioje, 5:16, tiek rodo mūsų studijos laikrodis ir linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra ir su radijos statymė Relax FM. Mes tęsiam savaitgalio programą, truputį pasikeitus orams, ar ne, jau kažkiek smagiau, tas buvęs lietus atrodo, kad pamažėlė ima trauktis ir aplamai sinoptikai žada, kad pas mus jau sugrįžta tikri vasariški orai ir sugrįž jie jau atrodo pirmadienio antroje dienos pusėje, bus ir 25 vietomis 30 karščio, gal šiek tiek gaiviau prie jūros, ten apie 22-24, tai vat toks trumpas anonsas, kalbant apie laukiančius orus, na, o mes laukiam jūsų žinučių sveikinimų laidai. Gera proga. Sveikinsim ir šią Liepos 12-ąją, vakare truputį po 18-os, dovanosim jūsų linkėjimus, sveikinimus. Taip kad užbėkite mūsų svetainę relaxafom.lt, šiek tiek atsinaujinusią ir čia galite siųsti savo žinutės arba parašyti mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šveskime gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis, pradžiuginkim kuo daugiau jūsų artimųjų. Na, o mūsų bangomis netrukus visus pradžiugins Jessica Shy, išgirsime jos kūrinį Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir CEC.lt.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuje vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės 1,89 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
2: Kremas nuo saulės?
1: Yra.
2: Kefyras nuo įdegio?
1: Yra.
2: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
1: Kaip be jo?
2: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
1: Jeigu tik to neši.
3: Ai, svarbiausia, pamiršom.
4: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
6: Pienso que un sueño parecido no volverá más.

12 minučių lieka šalyje iki 17 valandos. Čia buvo grupė Patruliai ir kūrinys Ten, kur paklydom. Jeigu mus atidžiai klausėtės vakar ir sekėte Relax FM top 15, tai žinot, kad kaip savaitės naujiena į topą pateko naujas Patrulių kūrinys, Dangus visur vienodas. Visą top 15 galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Beje, šį vakarą po sveikinimų laidos gera proga nuskambės ir top 15 kartojimas. Dar kartelį bus galimybė išgirsti tas lietuviškas dainas, kurios šią savaitę sulaukia daugiausia jūsų balsų. Na, o mes keliaujame tolyn su Jordana Butkute. Legendinis kūrinys Nemylėjau tavęs jau netrukus mūsų eteryje. Relax.

Su grupė dar ir vis dar skambančia legendinė atlikėja Cher. Mes įžengėme jau ir į vakarinę relakso programos dalį. Tai palengva iš lėto vakarėjančiam sekmadieniui. Mes sveikinam visus, kas tokiu metu klausosi mūsų radijos stoties bangų. 6:17. Linkėjimai Lietuvai. Labai ir tiems, kas yra mus įsijungę internetu svetur. Mesgi jau po valandėlės pradėsime ir vakaro sveikinimus. Laida gera proga. Ir šiandieną Liepos 12-ąją bandys kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinti. Taip kad praneškit, parašykit, padovanokit keletą širdingų palinkėjimų, jeigu yra gimtadienis, jei kažkas mini vardo dieną, o gal kita džiugi sukaktis šiandien yra iškritusi, nepašykštėkit savų sveikinimo žodžių. Parašysite mums svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Ir netrukus kūrinys, kuris užtvirtins visą šitą mano pasakojimą apie artėjančią smagią vakarinę programos dalį. Deividas Bastys. Leisk pasveikinti tave, nuskambės mums. Kiek vėliau išgirsime Jovitą ir Sauben. Dar čia bus grupė Mėnulio fazė, Giedrius Leškevičius, Viktorija ir Vitražas, Akvilė, Jessica Shai ir daugelis kitų. Su mumis vakaros smagiai šios valandos metu. Tad visiems gero klausimo. Likit su mūsų radijos statymė. Relax.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
0: Relax FM.

0: jausti tave.
1: Reklama.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms.

Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Reklama.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Taip, šiluma grįžta ir tą mes jau ženkliai pajusime nuo rydienos, kuomet temperatūra šoktels iki 25, vietomis 30 laipsnių šilumos, tiesa galbūt prie jūros bus kiek gaiviau, 22-24, bet sutikit, kad po buvusio šios savaitės viražų, kuomet daug kur dienos eigoje iškrito ir viso mėnesio kritulių norma, tai tokie orai tikrai yra labai labai smagus. Smagaus vakaro netrukus linkėsime su mūsų sveikinimu. 10 minučių mus skiria nuo 18, laida gera proga, tikis jūsų dėmesio, pasistengsim kuo daugiau brangių žmonių pasveikinti, tad likit kartu ir žinoma, jei yra švenčių šią Liepos 12, imkit ir pasveikinkit. Na, o mūsų bangomis toliau mergino šeškės ir jūs sparnai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 5 minutės po 18. Linkėjimai visiems, kas yra su relaksu šį puikų sekmadienį. Mes turime Liepos 12 ir sveikinsime čia mūsų geroje progoje. Tai, bičiuliai, kviečiame jungtis ir jūs. Jei draugai, jei artimieji, jei kaimynai, galbūt ir kolegos šiandien švenčia gimtadienius, mini vardadienius ar yra kitos džiugios sukaktis, praneškit, parašykit svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 2 valandas tiek laiko, kaip įprastas skirsime jūsų sveikinimams. Šalia skambės ir puikiai vakaro muzika, tad visiems linkiu smagių akimirkų. Mano vardas Donatas, dar kartelį gero vakaro linkiu ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, kurį bandysime švęsti Klaipėdos rajone. Sveikinsim brolį Kūmina Almantą, nuo sesės Renatos su vyru Rolandu ir krikšto sūnaus Džiugo su Ramune. Turiu šaunių palinkėjimų.
2: Kusų.
1: Almantai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Gerai.
1: O, sveikinimai, linkėjimai, visko šiandien ar ne, per akis jau, kaip sakoma, ko gero žodžių nestinga.
2: Taip.
1: Nu, vat ir mes, Almantai, norim prisijungti prie šventės šią radijo stotis. Gavom žinių, kad Klaipėdos rajonėgi šiandien nuostabus gimtadienis, tai Almantai, ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio teskrieja jums su šventė puikia.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat sesė Renata su vyru Rolandu ir krikšto sūnus Džiugas su Ramune siunčia jums linkėjimų. Sveikatėlės tvirčiausios, džiaugsmo, laimės link ir kad visos svajonės pildytųsi.
2: Labai, labai ačiū.
1: Tai įtariu jau svečiai, ar ne, renkasi ir žinučių, skambučių, ko jau šito dienotvarkiai šventiniai tai gausu?
2: Taip, ir žinutės, ir SMS, ir skambučiai.
1: Aha, nu žodžiu, kaip ir pradžioje viską apibendrinom, gero žodžių šiandien nestinga, Almantai, dar kartelį pasitikrinot, kad daug mylinčių žmonių jūs supa. Tai visko paties geriausio norim palinkėti ir mes, smagiai atšves, smagiai paminėti savo šventę ir žinoma, kaip dera tokio gražaus gimtadienio proga, norim palinkėti jums ilgiausių metų. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. Tęsia mūsų šauniosius sveikinimus. Čia relakso laida Gerą progą. Po Queen's of Roses kūrinio nakties negana grįžtam. Negana ir puikių sveikinimų. Visada juos su džiaugsmu nedovanojame jūsų mylimiems brangiems žmonėms. Šiandien švenčiame Liepos 12-osios nuostabias puikias sukaktis. Gimtuvininkų gretuose yra mylima mama, močiutė, uošvenėlė, ramutė, kurią jau bandau prisiskambinti nuo dukters Ritos šeimynos. Turiu gražių, gražiausių eilučių.
2: Tau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ar čia Ramutė?
3: Taip, Ramutė.
1: Ramutė, pas jūs čia gražus gimtadienį šiandieną, ar mes čia klystam?
3: Taip, taip.
1: Nu, smagu, klausykit, tai norim pasidžiaugti, ilgiausių metų palinkėti, Ramutė, čia radijo stotis.
3: Ačiū, ačiū.
1: Laida gera proga, būkit pasveikinti. Ilgiausių metų, sveikatėlės, tvirčiausios, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko nuostabiausio jums siunčiam radijo bangomis šios puikios gražios šventės metu.
3: Ačiū, labai nudžiugino, tikrai. Na,
1: tai pasistengiki, žinokit, mylinti žmonės, dukra Rita, nu, kai Matas ir Tomas, žentelis Karolis, vakas, myli be galo, linki išlikti tokiai pat, kaip ir šiandien. Mylimai, gerai, pačiai nuostabiausiai, neskaičiuokit metus, skaičiuokit tik nuveiktus šaunius darbus. Myli jūs be galo.
3: Ačiū labai, ačiū, tikrai, ačiū labai, dėkinga.
1: Na. Tai Ramutė, kaip laikotės, švenčiat jau, kaip sakoma, griebėt jauti už ragų, ar ne?
3: Taip, taip, taip, taip,
1: aha,
3: taip.
1: Super, taip. Tai daug šiandien sveikinimų linkėjimų pas jūs gėlės.
3: Nu, daug labai, aha, daug.
1: Lūsta.
3: Daug.
1: Dėmesys, va, kas svarbiausia, matyt.
3: Dėmesys, jo.
1: Šventės,
3: ačiū, na, ačiū, turi labai, tikrai.
1: Nu, super, ir mes dalelę dėmesio padovanoja, palinkėsim gražio šventę, smagiai pasibūt, daug linkėjimų sulaukti ir te pildos yra mūtė visos jūsų svajonės. Būkit pasveikinti.
3: Ačiū, ačiū, labai, labai relaksą klausau, labai. Ir dabar insijungus.
1: Su gimtadieniu jūs.
3: Ačiū, ačiū, labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsia mūsų gerą progą, 18 valandų ir 26 minutės, tiek rodo relaxo studijos laikrodis, daug puikios muzikos skamba šio sekmadienio vakaro metu ir aišku liejasi jūsų nuostabus palinkėjimai, tikrai daug smagių sukakčių Liepos 12-ąją. Bandysiu prisiskambinti Artūrui, jiedu su žmona Regina šiandien švenčia 40-asias vestuvių metinės, kaip prašo žmona, būta visko, bet meilė nugali visuomet, ar ne? Įdomus faktas, abu yra tolimųjų reisų vairuotojai. Va kaip?
2: Alo.
1: Artūrai, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip gyvojat, kaip laikotės?
2: Gerai laikausi, darbuojas, dirbu, šiaip polisės dabar.
1: Nu, klausykit, tai žinom, kad šiandien neįlinė diena pas jūs šį sekmadienį, ar ne, su žmona Regina.
2: Superinė diena.
1: Jubiliejų šio kitokį, tai Artūrai, norim pasveikinti ilgiausių metų, palinkėčia radijos stotis.
2: Ačiū jums labai, ačiū labai, jums irgi gerų dienų, gerų linkėjimų, gerų darbų.
1: Tai va, žinokit, žmonos, norim dar gerą žodį perduot, sako, buvo ir visko, ir juodo, ir šių, ir balto, ir šilto, ir šalto, bet jūs kartu nuolatos. Myli jūs be galo, Artūrai, su šia puikia šeimos švente nesveikina Regina.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Tai vat, abu, kaip suprantu, vairuojat sunkiasvorės mašinas, ar ne? Čia taip nurodė.
2: Taip.
1: Nu, va, tai kiek jau už vairo metų, Artūrai? Patyręs vilkas?
2: Aš tai jau patyręs vilkas, bet mano su žmona kartu vienoj kabino 11 metų.
1: O, nu, va, klausykit, tai žmona už turmaną, ne? Taip išeina.
2: Kaip ne užturmina, bet jinai vadas yra čia.
1: Ai, supratau. Tai, žodžiu, jau Europos keliai, ar ne, visi išmaišyti, visi žinomi, kaip sakoma, apie tisipėti.
2: Oi, super. Žinokit, Lietuvoje tai kelių nežinau, kur važiuoti, kaip Europoje.
1: Tai tikrai patyrusiam vilkui paskambinom. Tai ir jum, Artūrai, ir Reginėliai, visko paties geriausio nuo mūsų. Sveikatos, laimės, sėkmės, ypatingaus, saugaus kelio visuomet ir žinoma, jūsų šeimos žydinys ir toliau rusena taip nuostabiai. Valio, tariam jūsų šeimai.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
2: Relax FM.

4 minutės po pusės 7, grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais ir linkėjimais šio sekmadienio vakaro metu. Štai Inga ir Liena sveikina nuostabiausią draugę Viktoriją gražaus gimtadienio progą. Link ir toliau išlikti tokiai protingai, veikliausiai ir nuostabiausiai. Labai labai mylė. Tėveliai sveikina dukrytę Samantą su gražiu 18 gimtadieniu. Linki daug sveikatos, meilės ir kad toliau suptų tik nuostabūs draugai. Andželika sveikina brolį Artūrą su artėjančiu šeimos pagausėjimu. Linki visko paties geriausio, linki tvirčiausios sveikatėlės visai šeimai. Brolis Tomas su šeima sveikina sesutę Vestiną nuostabaus 19 gimtadienio proga. Linki, kad gyvenime netrūktų laimės, meilės, gražių akimirkų ir drąsos siekti savo svajonių. Jeigul kiekviena diena atneša šypsenų, gerų žmonių ir nepamirštamų nuotykių. Būkit laiminga, mylima ir visada išlikit tokia nuostabą.

0: 20 minučių mums skiria nuo 19 valandos. Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, kurioje ir toliau daug jūsų gražių linkėjimų dovanojame visiems, kas švenčia šią Liepos 12. Dabar bandysiu susisiekti su Renata, kurios gimtadienis šiandien yra iškritęs taip pat. Skambinu į Britaniją, o linkėjimus brangiai draugiai siunčia Jeva, nepagailėjusi tikrai labai gražių sveikinimų.
1: Alo.
0: Renatėlė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi iš Lietuvos. Ačiū. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Ačiū.
0: Oho, gavom žinių, kad jūsų gimtadienis. Tai vat atskrijom radio bangomis, šio radio stotis. Taip, Renata, laida gera proga. Ilgiausių metų norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, gražiausio. Būkit pasveikinta su jūsų diena. Na, vat, nors ir trukinėja ryšys šiek tiek, bet girdėjau, kad jau svetelių turit, ar ne? Ovacijos, linkėjimai visiems, kurie šalia. Smagu. Tai vat, Jeva sveikina, pranešė apie jūsų gimtadienį, linki būti laimingai, nors, sako, ir senai matėtės, bet visada jūs esat širdyje, geriausia, puikiausia draugė, tad linki gražios šventės.
1: Ačiū.
0: Tai va, Renata, šventė graži, ar ne, jau šiandien gėlių, dovanų, linkėjimų, sveikinimų, visko pilno pas jūs turit. Nu va, svarbiausia, kad gera nuotaika, šypsena veidė ir brangų žmonės šalimais. Tai viso šito palinkėsim, kad netrūktų ne tik per gimtadienį, bet jūs sulydėtų visus, visus metus. Dar kartelį širdingiausi linkėjimai ir milijonas kartų valio.
1: Ačiū.
2: Relax FM. Relax FM.

Tikrai greitai skrėjo laikas, kai tiek daug šaunių jūsų sveikinimų, nuostabių palinkėjimų lydimus šį sekmadienio vakarą, grįžtų prie jūsų žinučių. Štai tėveliai sveikina mylimą dukrą Emiliją gimtadienio progą, linkėdami stiprios sveikatos, begalinės laimės, nuostabios vasaros, daug šypsenų jos metu, meilės ir sėkmės kiekviename žingsnyje. Krikšto mama Odeta sveikina Gabiją sulaukus 18 gimtadienio. Linki, kad gyvenime niekada netrūktų laimės, meilės, sveikatos, tikrų draugų. Tegul kiekviena diena Gabija būna kupina džiaugsmo ir gražių staigmenų. Linki, krikšto mama. Sunėnai ir dukterėčio sveikina mylimą tetą Rasą gimtadienio progą. Visi šiuo metu švenčiantis linki stiprios sveikatos, saulėtų dienų, daug šypsenų ir neišsenkančios energijos. Tegul Raselė kiekviena diena atneša laimę, jaukumą ir gražias akimirkas, linki plati giminė. O Roberto su šeima sveikina pusbrolį Tomą gyvenantį Airijoje gimtadienio progą. Linki, kad kiekviena diena būtų kupina sėkmės, geros nuotaikos, sveikatos ir naujų pasiekimų.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Patrulių kūrinys, dangus visur vienodas, lydėjo mus, 19:05, iš tiesų labai smagu, kad klausot mūsų bičiuliai, kad vakaroja šį sekmadienį su radijos stotimi Relax FM, kad ir kur bebūtumėt, visiems gero klausimo ir žinoma sėkmės, na o jei Liepos 12 kažkas iš jūsų mylimų brangių žmonių švenčia dar ir kažkokią gerą progą, tai galite drąsiai pasveikinti mūsų laidoje. Kaip tą padarė ir klausytojos Milda Veiživilė, kurios sveikina rytą su gražiu gimtadieniu. Čia visko gražaus prilinkėta žinutėje. Nu, vat, bandysim jungtis prie šios puikios šventės ir mes.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia rita?
2: Taip.
1: Rita, ar teisybė čia, kad žmonės kalba, jog šis savaitgalis jūsų gimtadieniu paženklintas? Galima pasveikinti, ilgiausio metų palinkėti.
2: Taip, buvo.
1: Na, va, smagu, smagu klausykit. Tai norim pasidžiaugti. Čia radio stotis. Relax FM. Laida gera proga. Gavom žinių iš tiesų nuo Mildo su Živile, kad jūsų gimtadienis čia, taip dabar suprantu, praužė. Tai sveikina jos pradėjus naujus gyvenimo metus, linki laimės, sveikatos ir siekti užsibrieštų tikslų. Va.
2: Ačiū labai, labai džiugu.
1: Tai va, Rita, daug sveikinimų, daug linkėjimų jūs pasiekė šio gimtadienio metu jau. Turit, ar ne, kaip sakoma, ir
2: taip,
1: žinučių,
2: žinoma.
1: Ir skambučių, ir socialiniai tinklai greičiausiai užte užė, nu va, to čia dar ir mes atskubėjom. Tai palinkėsim šaunaus gimtadienio, tai ir toliau tęsiasi ši puiki šventė, te lydijus nuostabų žmonės, te nestinga sėkmės gyvenimo kelyje, ir žinoma, lydyti tvirčiausia sveikatėlė, Rita, valio, šimtą kartų tariam ir mes.
2: Labai dėkoju.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: 13 minučių po 19, grįžtam į relakso gerą progą. Dar vienas jubiliejus, į kurį bandysiu užsukti. Priklauso šventė Dariui, jam šiandien 50. Apie šį puikų jubiliejų mums pranešė geras bičiulis, taip pat vardu Darius, kuris linkėjimus siunčia iš Portugalijos. Darius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, nors šiandien matyt reikia kreiptis, jūs būkit pasveikintas, ar ne?
2: Nu.
1: Kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvojat?
2: Gerai.
1: Nu, tai norim perduoti linkėjimų. Gerų žodžių turim, šaunaus gimtadienio proga. Čia radijos stotis. Taip, Dariau, laida Gera proga. Jūsų šventė beldžiamės su jubiliejum. Laimės, sėkmės, džiaugsmo, visko paties geriausio širdingai linkim. Nu vat, o dar linkėjimus siunčia kitas Darius iš Portugalijos. Vakas pranešė, kad pas bičiulį gerą bendravardį.
2: Šezrukas.
1: Šiandien jubiliejus, nu vat, tai linki taiklių šūvių, didelių žuvies laimykių, sėkmės, laimės, sveikatos, kad visos svajonės Dariau pildytųsi ir geros šventės šį vakarą.
2: Nu, ačiū labai. Ačiū labai.
1: Nu vat, tai iš visų pasaulio kampelių šiandien, ar ne, skrieja sveikinimai. Kaip...
2: Panašiai.
1: Kaip diena. Mhm. Nu va, tai jau žino visi apie vakarėlį, turėsit balių, ar ne? Nu, jubiliejus gražus, tai reikia ir paminėti, ar ne?
2: Bus.
1: Tai čia, kaip suprantu, ir medžiotojas, ir žvejys užkietėjas, tai ką, reikia šalia tokių gražių linkėjimų nei žvino, nei odegos, ir kaip ten medžiotojai sako, nei plauko, nei tauko.
2: Nei plauko, nei, jo.
1: Supratau, tai dar jau jungiamės prie visų linkėjimų, kurie jūs pasiekė ir dar neabejotinai pasieks.
2: Malonu.
1: Didžiausio turto, svarbiausia, stiprios sveikatėlės jums.
2: Malonu, ačiū labai.
0: Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiam mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Toliau dovanojam nuostabiosius jūsų palinkėjimus šios sekmadienio vakaro metu. Tikrai nemažai sukakčių ir labai labai smagu jas visas paminėti drauge. Štai Edmundas ir Birutė siunčia linkėjimus visiems kvasauskams. Linki gero vakaro, smagaus laiko susirinkusiems sodybėlėje Jonavos rajone. Turim ir šaunų jubiliejų, kurį šiandien švenčia Polis, gyvenantis Norvegijoje, jam 50. Liena su šeima sveikina šeimos draugą gražios šventės metu. Laimės taisyklė, sako jie, kažką daryti, kažką mylėti, kažko tikėtis. Linki Polį nenuobodžiauti, mylėti ir iš kiekvienos dienos tikėtis, bei sulaukti kažko gražaus, džiuginančio ir prasmingo. Su gimtadieniu, tarė sveikintojai. Nuo šeimynos sveikinimai skrieja ir Ugniai gražaus gimtadienio proga su šampaniniu tarė šeima. Neliūdėk, nes kiekvienas savaitgalis kaip gimtadienis, tarė sveikintojai, linki sėkmės, laimės nuostabiame gyvenimo kelyje.
2: Relax FM.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gerą progą.
1: Linkėjimai visiems, kurie yra su mumis šį puikų sekmadienio vakarą, 19:34. Mes sveikinam džiaugsmingai ir toliau geroje progoje lietėlėjasi jūsų palinkėjimai, šaunio žinutės, tad skubu sveikinti. Lina ir Audrius sveikinimus perdoda Erikai ir Lukui jų pirmųjų vestuvių metinių proga. Linki daug laimingų metų kartu. Sandro sveikinimai skrieja Gretai Šakočieniai gimtadienio proga. Nuostabiam žmogui linki sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, labai vertina puikią draugystę. Žmona Antanina sveikina vyrą Petrą, linkėdama stiprios sveikatos, neblėstančios energijos, sėkmės darbuose ir daug laimingų akimirkų drauge. O vyras Antanas su vaikai sveikina mylimą žmoną mamą Editą gimtadienio proga. Linki, kad jūsų širdyje visada gyventų džiaugsmas, o veidą puoštų šypsena. Šeimyna sako, kad labai labai jūs myli.

Tiek šaunių sveikinimų šio sekmadienio vakare. Laida Gera proga jau keliauja link pabaigos. Dėkui, bičiuliai, visiems uždėmesi, tariu aš Donatas. Linkiu gražaus likusio vakaro su mūsų programa. Kitos valandos metu išgirsime šios savaitgalio top 15 kartojimą. Dar kartelį nuskambės lietuviškos dainos, kurio šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų balsų. Tad gero klausimo ir susigirdėkim jau rytoj. Iki.

0: Labas visiems savaitgalį leidžiantiems su lietuviškos muzikos namais, radijo statymi Relax FM, metą žvilgtelti į šiuo metu populiariausias lietuviškas dainas. Tokių turėsime 15, na ir Relax FM top 15 šią savaitę 5 naujienos. Du kūriniai kyla aukštyn, 8 dainos leidžiasi žemyn. 15 vietoje sutinkame kūrinį, kuris per savaitę praranda vieną poziciją. Tai Gintarė Korsakaitė ir jos daina Vėl į tave.
1: 15 vieta.

0: 14 vietoje šią savaitę atsidūrė Šeškės ir daina pasirodžiusi vasaros pradžioje Sparnai. Na, kaip teigia grupės narės Karina, Ingrida ir Goda, tai yra jų tradicija naujos vasaros pradžioje išleisti ir naują muzikinį kūrinį. Nu, mes keliavome prie 13 vietos, daina TikTok, kurią įrašė Diamond kartu su Irena Starošaitė. Didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn, kūrinys pasislenka per 5 pozicijas į apačią.
1: 13 vieta.

0: 12 vietoje Mantas Jankavičius ir jo violetinė saulė, o dabar atėjo metas pirmai šios savaitės naujienai debiutuojančiai 11 pozicijoje. Puikiai pažįstamas ir klausytojų mylimas duetas Iruna Puzraitė ir Marius Jampolskis ir jų vasariškas kūrinys Vasara basakoja. Tai daina, kurioje telpa viskas, dėl ko taip laukiame šilčiausio metų laikotarpio. Saulė, laisvė, gera nuotaika ir noras bent trumpam pamiršti kasdienius rūpešius. Atlikėjai tvirtina, jog ši daina Vasara basakoja gimė iš noro sukurti kūrinį, kuris taptų tikrų vasaros garso takeliu.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: o čia staptelkime tarp dviejų naujienų. Viena iš jų dovanoja grupę Patrulė ir jų naujausia daina Dangus visur vienodas nugulė 10 pozicijoje. O štai 9 vietoje trio iš Tauragės pasivadinusi T3, jų kūrinys Ledinė jūra. Pasak atlikėjų, Ledinė jūra simbolizuoja naujo etapo pradžią grupės istorijoje, kuriame vis daugiau vietos užima originali kūryba ir savitas grupės skambesys. Beje, kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas filmuotas Lietuvos pajūryje, Smiltinėje ir Pervalkoje. Šį vaizdo klipą galite rasti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt.
1: 9 vieta. Top 15 naujiena.

0: Elvija Zvicevičiūtė ir jos šiurpas atsiduria 8 vietoje, o mes turime dar vieną naujieną, kurią pristato Rokas Jan bei Aistė. Kūrinys vadinasi Šauksiu tavo vardą. Atlikėjų sukurtas kūrinys pasakoja apie meilę, kurios neįmanoma sutalpinti į žodžius. Daina lydi mistiniame miške nufilmuotas vaizdo klipas, kuriame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Šis kūrinys debiutuoja 7 vietoje.
1: 7

0: Džesiko Šai kūrinys Saulė nesileis iš penktosios vietos leidžiasi į šeštąją. Vasara beveik įpusėjo ir truputėlį liūdna, bet kita vertus žina, jog vasaros pabaigoje vėlgi laukia Džesiko Šai grandioziniai koncertai. Šiais metais jie bus du ir abu vyks Vilniaus Vingio parke. Keliaujame prie penktosios pozicijos ir čia mūsų jau laukia žemaitukai. Jų kūrinys Kodėl tu nori krinta dviem laipteliais žemyn.
1: Penkta vieta.

0: Paskutinė šios savaitės naujiena, debiutuojanti gan aukštai, Natalijos Bunkės Plėšūnė atsiduria ketvirtojoje pozicijoje. O dabar žvilgsnis į tai, kas top 15 lentelėje dėjosi prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: Grįžtame prie šios savaitės Top 15 reikalų ir atidarykime lyderių trejetą, o jį pradėsime su atlikėju Andriumi Rimliškiu, kurio kūrinys Didžiausia paslaptis, viena iš nedaugelio dainų, kurios šią savaitę pakilo mūsų tope. Kūrinys praėjusią savaitę buvo ketvirtojoje vietoje, šią savaitę atsidūrė ant trečiojo laiptelio. Naujoji Andriaus Rimliškio daina kalba apie ilgesį, sapnus, vidinę kelionę ir drąsą eiti pirmyn net tuomet, kai dar nežinoma kryptis.
0: Trečia.

0: Grupė 2 krenta žemyn ir užleidžia pirmąją poziciją kitam kūriniui. Kokiam išsiaiškinsime jau netrukus, kol kas kitos savaitės pretendentai.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
2: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Nu, dabar metas atskleisti visas kortas ir papasakoti apie naują dainą, patekusią ant pirmojo top 15 laiptelio. Kūrinys, kuris čia dar nebuvo ir mūsų top 15 lentelėje leidžia 3 savaitės. Tai grupė Karaliai ir jų Ramunėlė, žingsnis po žingsnio vis artėjusi link lyderių pozicijos. Galiausiai tą lyderio poziciją šis kūrinys užėmė. Aš Rolandas, dėkoju Jums už dėmesį. Primenu, jog balsuoti už Jums patinkančias dainas galite visos savaitės metu. Tai sėkmingai galite daryti relaxfm.lt svetainėje. Nu, aš linkiu Jums puikaus likusio savaitgalio ir susiklausome pirmadienį. Yeah.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

0: antra vieta. Pirma vieta. Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk skirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

RXFM.

bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: kalbam apie kiną.
1: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybei menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie vieną Netflix serialą, kuris turėtų patikti tiems žmonėms, kurie tiki likimu, sau ir kitiems suteikia antrą šansą ir tiki tuo, kad tas žmogus, kurio jūs ieškote, tikrai kažkur yra, tiesiog su juo jūs dar nesusitikote. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojama kelių labai skirtingų žmonių istorijos. Tai serialas Ripple, kuriame pasakojamos kelių labai skirtingų žmonių gyvenimo istorijos. Serialui rutuliojantis, jos po truputį susipina į vieną pasakojimą. Serialo veiksmas dažniausiai sukasi viename Niujorko bare, kurio savininkas išgyvena skyrybas ir suserga vėžiu. Ten dažnai lankosi žmonos netekęs senjoras, ten savo svajonių bando siekti talentingą dainininkę. Ir visi šie šiek tiek gyvenimo pamėtyti žmonės padeda vienas kitam neprarasti vilties, tikėjimo, stengtis judėti į priekį. Seriale netrūksta įvairių pamąstymų apie gyvenimo prasmę ir žmogiškų santykių niuansus, tad jo peržiūra gali turėti ir terapinę reikšmę tiems, kurie šiuo metu išgyvena nelabai sėkmingą gyvenimo laikotarpį.